0: kika binsem shwa blabo ye. Ufisa wade wa ye. Ufisa ni awe na efe. Ufisa ni awe no obi ni obe tuma tumi wada. Obi an tumi ukwa lwa ni be tumi o. Shwa blabo ye. Kika binsem. Etuma mu no wa obeya kika binsem no de gu etuma no sa waliye mu no wa de kika binsem no de gu waliye ro sa company mu no wa ma no de kika binsem no de asenyo ma bebre show abrabo ye yesu show
1: yes
0: papa to asoma me
1: na mwaja hwie gu otua mwaja hwie gu so
0: na omukum ni pa na yesu wo kum ba akopɛ wo kum wo awia no wo kum wei na wo kum wei no wo kum wei ti mwaja hwie gu hwie etua mwaja hwie gu so ɔkyerɛ be hu na

0: na eso tefo nyina nyam
1: na ya ya tesa sinsu nya ya sei ya nyinyam ya yale yale ya bobodam because ya nyinyam ni ma pepe bia ni ya mo
2: ya pompe freyen 0595 71 71 52 52 5252
0: no ma ye pompe bit ma freyen wo so no pompe freyen wo so nya no mo pa ye 0595 0595 71 71 50

0: tio etia teteno obi timinya 120 years 140 years 160 years marana obi nya 70 years cry as wa nyini abroso. Hey mami ya woto niye ma wajom enti sedi ya woye kalabule wajom no bibi sao se wajwene wuda se e kwa mbi honu me tri wadi pada se niye niso but ye e wye yedi yo uwa kwa wajwene ho papa sofwa wakai se kwa mbi honu me tri wadi pada se niye niso but e wye yedi yo uwa kwa papa uchi taxi wa uchi uba wa uchi yango ya ufa kwa fono mufu sa kao kao mwa ni wako wako fano wajuni wangu nusa a day is coming
1: rebiba
0: okane safu adibashe wansamu ntimi statikano okane safu ado yadibashe wansamu ntimi statikano wajuni ho chaka kabinsam ajuma osu beye nyina wo wiase ne sa obeye dan ashawo police
1: hey
0: ajuma wo de wo fa to ho so do no se wo de obeye ashawo police na obebo ashawo fo ho ban hey na ashawo ni ba ne be ma ko da wi a ya fro se beyi condom no hey kojo hey kwame hey yao hey kwasi wo nya ajuma bia nya se ashawo police such a what you know, such a what you ain't. When you're a Jumabian, yeah, so